0: jadi kan itu suka.
1: Iya udah kok. Jadi teks sama Mat.
0: Sih.
1: Iya kok. Jadi suka sama.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Celebrate.